0: Beycin malı saat 13.
1: Şinjan radio televiziya stansiyası.
2: Şinjan radio televiziya stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.